0: Du ska gå och möta henne, vet du om.
1: Ja, ja, det är intressant. Ja, men det var ju flott gjort det.
0: Ja, ja. Jag stod på kokvetskap.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men, jag har på mig gånger att leka med upp i dig.
1: Ja, då. Det var det.
0: Då är det ofta stor i barnekull.
1: Ja, och du vet att jag blev född. Jag var nummer 16 hemma. Och då ville inte så andra systrarna se på mig för att de önskade sig en gutta. Och då var den syns som var nog med jenter.
0: Ja, ja. Ja, och då ja. Sex det. Var det någon gutt?
1: Nej, var det ingen gutt, men efter vart vi blev vuxna så blev det ju gutter då, vet du.
0: Ja, ja, ja. Ja. Och skolan du gick? Har du gick en på skolan?
1: Jag gick ner på här på Brubakken eller vad det hette den gången då. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
0: Den, der fikk jeg så.
1: Ja.
0: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
1: Ja.
0: Men dette jo da skolen som, ja, det var, var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Och på kommunen här.
1: Oj, det visste jag inte.
0: Så om jag skulle och då alltså här var folk från Oslo syns det var på dålig stor gode här. Men han ville ha bättre skola. Och då var det alltså en skola finansierad av Rufosfabriken.
1: Jaha.
0: Upprättad som bruksskola.
1: Ja.
0: Och tempa det.
1: Och då
0: och där gick du.
1: Ja, och för då var det kun de som hade enten far eller någon sån i fabriken som kunde gå där.
0: Akkurat, det var de ansattes unger som fick lov att gå där.
1: Ja, för jag vet att en Einar Kristiansson.
0: Ja.
1: Han fick gå, men då måste faren betala för henne på skolan.
0: Jaha. För då var det försvarsdepartementet eller fabriken som hade betala där.
1: Ja, för då var det ju sån köpman han har, vet du.
0: Var det strängt på skolan den gången?
1: Ja, i grund så var det det. Men vi hade en som hette fru Lier. Och hon var väldigt käck för att vi hade en jente som bodde långt upp i Sörlin. Och så vintern när hon kom, det hade inte gått snöplog. Men när hon kom på skolan så fick hon besked om att ta dig i stövlar och så satte du dig helt bort vid radiatorn. Så fru Lier var väldigt flott lärarinne.
0: Ja.
1: Det var de tre första då som var skolan.
0: Ja, ja.
1: Och så började vi fjärde klass då fick vi en som heter Bö då.
0: Ja.
1: Och han var väldigt barsk han då, men jag var guldklumpen hans då. Inte för att skryta, men jag var guldklumpen hans.
0: Var du det?
1: Ja.
0: Du var flink på skolan du kanske?
1: Jag var flink på skolan.
0: Ja.
1: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Gaspi, han var her fra Røyfoss, men han går på Harestua. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, å ja, huset Bø sa, å ja, vi må nok spørre Jensen.
0: Jaha.
1: Det husker ikke jeg.
0: Det var Jensen du hette som jente.
1: Ja.
2: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av fire samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Och detta är ju på en måte en sang om dig, Kristin.
1: Missing out.
0: För du är rädd för att gå glipp av något.
1: Ja, jag har sån FOMO, fear of missing out.
0: Du har FOMO.
1: Ja. Och det är ett uttryck på det, vet du?
0: Ja, det är väl kanske det. Ja. Jag för min del, jag är inte rädd för det för min telefon kan bli liggande ett par timmar utan att jag alltså jag glömmer att jag har den och så. Nå, du gjorde ju det här för en vecka sedan och ringte och lurte på om något var galt med mig för att jag inte hade varit på Snap på en stund.
1: Ja, en stund. Det var väl sån typ 17-20 timmar ja. Eller nå.
0: Och igår så gjorde systern mig det samma. Du har inte smart på Snap. Går det bra med dig? Jag bara ja, den ligger till lading. Jag driver med något annat.
1: Ja, men blir ju bekymrad för vanligtvis när jag sender deg Snap, då svarar du kjapt.
0: Nej, nej, men då var jag säkert upptatt med något datating.
1: Helt säkert, för det är det med dig.
2: Någon gånger faller livet fra varandra. Då kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen.

leve av mitt liv med Svante Tursson. Låg der i 14 uker på Svensktoppen 1968. Vi var på 167 kveldens siste dans med Lars Løddal på Svensktoppen.

kvelds siste dans med Lars Lundahl Lål der i 8 uker på Sandtoppen i 62 Hvis du snart kommer 8 av tider med Gunnar Wiklund

Snart så kommer det lysa tider med Gunnar Wiklund, 68 på tider da. Husker du Reven og Kråka med Alt Prisen?

0: med mamma.
1: Inte med.
0: Och far din var sanger, sa reven och sprang, men skråka hade ostebit i munnen sin. Han hållt ju konserter och varje gång han sang så måtte han ha ostebit i

Nu kom hela vår världsturné med, så det är en familj för oss, ja. Om jag var du med Mona Westman 68 med på Sandtoppen.

Det var många västmanna om jag var du. 68 på toppen. Hur ser du 63 Young Lovers med Paul and Paula?

Og da har vi kommet til veien senere i dag, men vi endte omgjort på fredag med en ny platebar, og vi avslutter med spillårets kongelåt.